A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne roke dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2 promile in pol. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. dopoldne pomagali močno opitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Še v Novo mesto, kjer se je odvijal spektakel pogumnih, na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju so skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Tekmovali so v različnih disciplinah, pokazati pa so morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je sicer tedni nizek, a še vedno ravno dovoljšen za skok z mostu, ki je sicer prepovedan. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airwaysa. Uvaja tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Prijetno in dobro ponedeljkovo jutro, ko se zbujamo po precej jasnem in lepem jutru. Tudi sončni zahod, ki ste ga že zamudili, je bil prečudovit. Današnji dan pa bo prav tako čudovit, pretežno jasen in sončen, pa tudi vroč. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi torek in sreda, ki prihajata, bosta večinoma sončna dneva, ob popodnevih in zvečer bodo pogostejše krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste že namenjeni v ponedeljkovem zgodnem jutru. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Šentrupertom in Vranskim, kjer pa so posledice že na odstavnem pasu. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega ponedeljkovega jutranjega.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Kuk FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: V ponedeljkovem jutru varno in srečno pot, previdno večji kos počene pneumatike in plastični zaboj ovirata promet na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konjice. Pa na počasni pas pazite, ki je zaprt zaradi pokvarjenega vozila na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem Klancu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti proti Kopru, Gneča, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. In zgolj vednost, zaprt je priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, zaradi del obvoz je preko priključka Bič.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne iniciative Kleven Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firishaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, a pohodnik je popadel v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Znanstvenike pa je begalo nenavadno vedenje delfinov v severnem Jadranu. Zdaj menijo, da so odkrili razlog. Raziskava kaže, da delfini vse manj lovijo sami, sledijo ribniškim ladjam in se hranijo z ribami, ki pobegnejo iz mreže ali jih ribiči zavržejo. Med letoma 2018 in 2025 so raziskovalci prepluli več kot 17 tisoč kilometrov in gotovili, da tako ravna večina lokalne populacije. Po njihovem mnenju to ni znak iznajdljivosti, temveč opozorilo, da rib v Jadranu vse bolj primankuje.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Danes bo precej jasno in vroče, jutri v dopodnevu pa večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Danes bo v mesu zahodni in osrednji Sloveniji zapihal tudi jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, če še niso odstranili večjih kosov počene pneumatike in plastičnega zaboja Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Slovenske Konjice. Na počasni pas, ki je zaprt, lahko naletite na Primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem Klancu, tam pokvarjeno vozilo. Zastoji pa so že na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Tam pa se je v zastoju zgodila pred uvozom Lukovica tudi prometna nesreča na voznem pasu. Na Primorski avtocesti pa gneča proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Če bo še karkoli novega, si to povejmo na nič 80 22 55. Varno in srečno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro in prijetno jutranjo pot, zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil in pa na cestah Velika Perešica, Arja vas, Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi pri Tuškešentkerju smer Teharje. Če vas bodo pozdravili še kje in pomahajte, seveda na to tudi ustavite. Nič 80, 22, 55, pa če bo kakšna aktualna prometna sprememba kje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Ameriška vojska je ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Policijska drama na Dolenjskem pa se je končala smrtjo osumljenca. Policija po skoraj dvodnevni akciji ta konec tedna na Dolenjskem izsledila 41-letnega hrvaškega državljana, ki ropa v Kočevju, Gotenici in Črnomlju ter pri uršnih selih v gozdu napadel dva policista in ima odvzel orožje. Na begu je streljal tudi proti specialni enoti, nazadnje pa se je zabarikadiral v hiši, kjer je zadrževal talca. Policisti so talca rešili, osumljenca pa so pozneje našli mrtvega. Poškodovan ni bil nihče od policistov ali prebivalcev. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesari vstajali že od 5 zjutraj etape, pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
16: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru, nov teden je štartal, mi pa z njim. Temperature pa tudi, trenutno še prijetnih 17 v Litiji, Ljubljana, Črnomelj, Celje 18, Novo mesto 19, Maribor, Križevci in Slavinska Bistrica 20, Nova Gorica 21 in v Kopru že 25 stopinj. Danes bo precej jasno, sončno in vroče, tudi jutri v dopodnevu še večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte in tudi plohe. Dnevne temperature pa od 29 do 33.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
16: Varno in prijetno na vaši jutranji ponedeljkovi poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke predvsem zastoj tovornih vozil, pa na cestah Križ-Moste, Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob, Trzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. In še policijska kontrola v Celju na Kidričevi pri Tuške Šentkeriju, smer Teharje. Srečno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
19: Dobro jutro, dragi rokerji, vsi zbrani, prisotni, prvo držijo, kol druzga se pa definitivno trudimo. Letošnje pivo in cvetje smo spravili pod streho, včasih je bilo to kar nujno potrebno, ker dež je kar precej nagajal, ampak smo ga. Pohvala organizatorjem, pohvala vsem vam, ki ste nas obiskali v našem mobilnem studiu in predvsem poskrbeli, da nismo bili mi ženi, pa tudi vi ne. Bilo vas je ogromno, napolnili smo Laško, torej še za eno leto, tako da, kaj ne rečem, drugo leto se spet vidimo, čas hitro beži. Bo pa danes pasala budnica, mogoče še malce bolj kot ponavadi, učki so fej zalepljeni, glas pa tudi upajmo, da bo zdržal. Tako, kmalo čas torej za jutrnjo erokcijo, naprej pa stisnemo play in dobimo tale odličen trojček, CCR, Red Hot Chili Peppers in pa Police. Dajmo torej zagnati tale ponedeljek 13. julija, pa če je bil kdo v Laškem, ne se javi, kako se je imel, če je užival oziroma kaj bi izpostavil. Evo.

0: Tanja Erokcija na Radio 1 Rock.
1: Pa dejmo, čeprav pesem Devour skupine Shinedown zveni kot tipična, malce agresivna rock skladba, je pevec Brent Smith pojasnil, da je komad kritika pohlepa, zlorabe moči in pa te nenasitne želje po nadzoru, ki jo imajo nekateri v naši družbi. Ne, da. Beseda Devour, torej požret, simbolizira ljudi, lahko tudi sisteme, ki želijo imeti vedno več, ne glede na to, kakšne bodo posledice. Pesem je bila uporabljena v številnih oddajah, televizijskih, pa v športnih prenosih, tudi v promocijskih kampanjah, zaradi česar je tudi

0: na Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pazite prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke gre za zastoj predvsem tovornih vozil, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert v smeri Celja in Janko pravi, da so v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v ponedeljku 13. julija. Za nami fantastičen vikend, mi smo ga preživeli v Laškem na Pivu in Cvetju. 45 tisoč nas je bilo, tako da če ste bili vmes, evo, pozdravljamo delač, upam, da ste danes uredno, da ste prišli k sebi. Zdaj pa tako, ne zabrnijo kitare, ne se izkaže poznavanje glasbe, kitarski izziv je na vrsti in pa košček tega, bom rekla, zelo, zelo znanega komada. Dajmo prisluhniti. Odlično, mogoče res gremo ta kitarski izziv, ampak prava zvezda tega izziva je tokrat Zvon, tak čisto pravi bronast, težek 900 kg. Kateri komad, kateri bend? To mi seveda sporočite na 030-455-666. Zdaj pa še malce muzike, pred tem prihajajo Dorsi, prihaja Bon Jovi in pa Leteči odred. Lahko rečemo, ka stari prijatelji, ni važno, kdaj jih srečaš, vedno si vesel, da so sploh prišli.

Bravo ekipca, čeprav je ponedeljek, možgančke delujejo tako, kot morajo. Jagi, Janja iz Ljubljane, France, še nekaj nepodpisanih. Vsi ste odgovorili pravilno. Danes smo namreč iskali tale komad. Hells Bells seveda in pa skupino AC/DC, ki ga je tudi zakrivila. Bila je ena prvih pesmi, ki jih je band posnel z novim pevcem Brianom Johnsonom po smrti Bona Scotta. Kot rečeno, prava zvezda pa bronasti zvon, ki je tehto približno 900 kg, izdelali pa so ga posebej za snemanje. Prvi poskus snemanja pravega cerkenega zvona ni uspel, zaradi hrupa iz okolice, zato so potem na koncu se skupaj posneli kar v livarni. Na koncertih je prav tako prisoten en ogromen in ta je postal tudi eden njihovih najbolj spektakularnih rekvizitov. Med vodom se spusti na doder, Brian Johnson pa ga pogosto tudi udari po njem, kar je seveda postal zaščitni znak njihove izvedbe v živo. Dejmo ga še enkrat, Hells Bells in pa AC/DC.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Zvok FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo ponovem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo. Rolling Stonesi pa so v petek izdali nov album Foreign Tongues, frontman Mick Jagger pa upa, da bo skupina že prihodnje leto spet stopila na oder. Pripravljen sem, je povedal 82-letnik, ki je junija v oksfordskem pubu presenetil goste s spontanim nastopom. Zavrnitev si želi tudi kitarist Ronnie Wood, vse pa je odvisno od Kita Richardsa. Tudi njemu je 82 let, potovanje pa naj bi bila zanj prenaporna. Zadnja turnejo so imeli leta 24 po Severni Ameriki.
3: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: V ponedeljkovem dnevu vas lepo pozdravljam, 13.7. na koledarju, na vremenski karti pa danes precej jasno, sončno in vroče, jutri v dopodnevu večinoma še sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pogosteje pojavljale krajevne nevihte. Današnje dnevne temperature v razponu 29 do 33, trenutni temperaturni razpon pa Slovenjgradec 18, Tržič 21, Semič 22, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota 24, Koper 26 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varne kilometre na vaši ponedeljkovi jutranji poti. Zaprt je prehitevalni pas na dolenski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zgodila se je prometna nesreča. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam predvsem zastoj tovornjakov, na ljubljanski južni obvoznici pa gneča pred razcepom Kozarje, od Viča proti Brezovici in na cesti Trzin-Črnuče. In še en praznični klic imamo. Dobar dan, dobro jutro.
7: Dobar dan, tale pa Stane iz Zagorja. Danes je dan šoferjev in avtomehanikom in čestitam vsem šoferjem in avtomehanikom za današnji praznik, kjer sem poklicni voznik.
6: Stane, tudi vam iskrene čestitke in varne kilometre še naprej. Radar pa te meri na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert v smeri Celja in v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, rokeri. Ponedeljek je 13. julij. Hvala vsem, ki ste z nami. Zelo veseli in zato to tudi počnemo. Koliko vas je takih, ki ima rajši petek 13? Bomo ostali po prodelku? Ne, rajši imamo petek, absolutno. Še parkrat spati pa bomo v avgustu. Skoraj smo tudi v drugi polovici julija. Nismo pa še v drugi polovici našega programa. V tej uri rock štorija, pregled večernih dogodkov, naprej pa seveda muska. Tole glasbeni trojček za vse tiste, ki med vožnjo radi stopite v vlogo glavne pevca. Danes imate odličen izbor. Nickelback, INXX in pa Green Day. Let's

Korok štori danes kakšno več rečemo o pesmi It's Been a While skupine Staind, komad iz leta 2001, najbolj znana, res emocionalna pesem ameriške alternativne metal rock skupine Staind. Vokalist Aaron Lewis jo je napisal kot osebno izpoved, medtem ko se je boril z lastnimi demoni, kamor so seveda spadale tako zasvojenost, napake iz preteklosti, kot tudi občutek krivde. Pesem je bila en tak velik komercialni preboj za skupino, več tednov je tudi kraljevala na rock lestvicah, no in Lewis z njo pogosto predstavlja samo v akustični izvedbi, kar jo seveda naredi še malce bolj intimno in osebno. Postala je nekakšna himna vseh, ki se borijo sami seboj in iščejo tudi pot naprej.

0: Rok FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: V ponedeljkovem jutru oziroma do podnevu vam želim prijetno pot. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pred priključkom Drnovo oziroma bolje rečeno med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pa pred razcepom Kozarje od Viča proti Brezovici, pa na cesti Trzin-Črnuče. Previdno prosim, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na Ravnini. Res previdno, da ne pride do naleta. In pa policijska kontrola v Medvodah pri Šparu, smer Ljubljana. Če bi še vi kaj dodali, nič 80 22 55, prava in zaston izbira.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro vsem zbranim rokerjem, 3 minute so čez pol, jaz upam, da namakate noge v morju, čeprav vse bolj narašča trend, da poleti ljudje iščemo nižje temperature in se zato odpravljamo proti severu. Mogoče za kakšen krajši pobeg, zakaj pa ne, ampak vemo, ne, zima še prehitro pride, takrat pa pač jokamo in stokamo, kam je vendar šlo poletje tako hitro. Naš dogajalnik je že ready, kaj vse se bo dogajalo danes večer, torej izveste po odlični glasbi, po ACDC, Doobie Brothers in po Rolling Stonesih, ki so minuli petek izdali novo ploščo, že 25. studijsko z naslovom Foreign Tanks. Še en dokaz, da so res prava rock'n'roll institucija, ki tudi po 60 letih karijere ne zmanjka kreative. Bomo videli, kako bo s turnejo.

0: Radio 1 Rock.
1: Ponedeljek je, ampak kljub temu, da smo po vikendu, nimate razloga za ostati doma. Tudi današnji večer namreč prinaša nekaj glasbenih poslastic. Razvpiti Nikep danes v kinu Šiška, koncert je pričakovano že nekaj časa tudi razprodan, niso pa še razprodani prismojeni profesori bluza v taverni Koper, tako da če boste mahali kaj tam okrog, ste seveda vabljeni na nepričakovano, ker pri njih nikoli ne veš, koliko časa bo koncert trajal in kako se bo vse skupaj razvijo. Nabor zanimivih bendov ponuja tudi plac v Ljubljani, med drugim Chick Pauzo in pa Plastic Bags for Helmets, nekakšno kombinacijo punka in hardkora. Še obvestilo za vse tiste, ki ste mogoče želeli v Zagreb na Vojvod, koncert je odpovedan, nov datum pa ni določen. Vsi, ki ste ga načrtovali, pa ste seveda s tem najbrž tudi že nekaj časa seznanjeni.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nadna in nepričakovana.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Ponedeljkovo dopoldne je tole, lep pozdrav, Slovenj Gradec 21, Šmarješke Toplice Ljubljana 24, Celje 25, Hajdina Maribor in Semič 26, v Kopru 27 stopinj, dnevne temperature pa bodo šle od 29 do 33, danes pa bo precej jasen, sončen dan, na zahodu nekaj več oblakov. V popodnevu pa v zahodni in osrednji Sloveniji začne pihati jugozahodni veter.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj akcija.
10: Housemart.
11: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lahko nogo in ubogljiv volan privoščim in previdno zaprte prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda vsaj 30 minut in od Domžal proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji in na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Koses proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti proti Brezovici. Pa prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Arjavas pri Marofu, nastal je zastoj. Previdno prosim pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Radar pa na Jakobu pri Šentjurju in v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
12: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jan?
10: Ana Moril doma.
12: Dobro jutro oziroma dober dan želim. 4 so čez 10, odlično razpoloženi. Nadaljujemo današnji program, čeprav je ponedeljek vzdušje zaradi poletnega utripa vseeno nekoliko boljše, to si moramo priznati. Hit tedna prihaja v nadaljevanju, zanj so tokrat poskrbeli eni naših najmlajših prijateljev. Najprej pa malo muske, da lažje začnemo. Danes ni treba izbirati med starim in novim, ne, ne. Naslednji glasbeni začetek ponuja oboje. Free, James Bay in gospod Bajaga.

0: tedna.
1: Tako, nov teden, nov komad, ki ga bo zaznamoval. Tokrat je z mano mlada skupina iz Celja in okolice. Fantje so skupaj dobro leto, vse tako so rekli. Predstavljajo pa se nam s pesmijo Danes živim, ki govori točno o tem, da je treba vsak dan živeti na polno in izkoristiti življenje. Njihovo ime je The Volume, pravijo pa, da so na začetku zveneli predvsem kot Bigfoot Mama.
2: Pa ja, le, tako poslušamo, tete Sedar, to Bigfoot Mama, mi dva. Vse se to po moje pri nas vidi, zato ker smo imeli prvi komad in vsi tete feedbacki, ko smo jih dobili nazaj, vse štrlili na Bigfoot Mama. Ne?
1: Okay.
2: Vse je bilo Bigfoot Mama podobno, zdaj pa ne vem, vedno bolj se to meša vse skupaj in ne vem, ko mi čakamo, da bo zdaj ljudje pol govorili feedback, ja, to je pa The Volume, ne, to pa
1: to
2: tako
1: čakamo,
2: je spoznalo The Volume.

0: promocija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Calling for auto, ich needing.
1: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
3: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro zamuda vsaj 30 minut. Primorska avtocesta proti Kopru, Meduncem in Postojno tudi tam se zamuja vsaj 30 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji gneča pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornjakov te čaka na tistem koncu. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa gneča od Kosez proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. In pa na cesti Lesce-Bled, tam pa stojite že pri Avsonikovem krožišču. Zaprta pa trenutno cesta na relaciji Velenje-Arjava pri kamnolomu, prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz za osebna vozila je na Ponikvo. Radar pa na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorevec, na Jakobu pri Šentjurju te čakajo in pa v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim, dobrodošli na Radio 1 Rok. 4 minute so čez pol. V nadaljevanju programa se spomnimo enega največjih dogodkov, ki jih je kadarkoli zabeležila glasba. Pošteno bomo zavrteli naš časovni stroj, ampak spomin pri tistih starejših poslušalcih je verjetno še kako živ. To je ena tistih zgodb, ki je zaznamovala človeštvo. Vse to po CCR, po Aerosmithih in po Bon Jovih. I'll be there for you. Ne zamudite.

0: Hecna stvar. Ravno kar berem post na Facebooku, da je danes dan roka. Panično iščem, kaj sem zafrknila, kako je lahko danes roka, če bi bil dan roka oziroma rock and roll music 7. julija. In najdem, da je danes roka, ampak enega drugega. Danes je namreč dan kamnov, skal, torej rok je lahko eno ali drugo. No, je pa danes zagotovo obletnica izjemnega, enega največjih in enega najbolj kultnih dogodkov v zgodovini glasbe. In sicer tega.
1: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid.
0: 13. julij leto 1985 potekal je Live Aid, ki velja za največji dobrodelni glasbeni dogodek 20. stoletja. Koncerta v živo, ja, kar dva sta se sočasno odvila v Londonu na Wembleyju in pa v Filadelfiji na stadionu JFK. Spremljalo ga je več kot 1,5 milijarda ljudi v 150 državah, kar je bil takrat rekorden televizijski prenos. Cilj dogodka pa zbrati sredstva za pomoč lačnim v Etiopiji, kjer v tistem času vladala res huda lakota. Organizatorja Bob Geldof, Midjour sta brez plačila združila največja imena glasbene scene, dogodek pa je v enem dnevu zbral več kot 125 milijonov dolarjev za pomoč torej tej afriški državi. Phil Collins je bil takrat kar zvezda, no, uspel je nastopiti na obeh kontinentih, torej naprej Londonu, na to je s Concordom ujel še nastop v Filadelfiji za najboljši koncertni nastop vseh časov. Po številnih anketah in tudi po glasbenih kritikah pa velja 20-minutni nastop Queenov. Kratek, ampak šel je v zgodovino. Med Radio Gaga je več kot 70 tisoč ljudi na Wembleyju usklajeno ploskalo z dvignjenimi rokami. Zagotovo prizor, ki je postal eden najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini koncertov, vse to lahko pogledate tudi v njihovem filmu. Queen je tukaj, Radio Gaga.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobrodošli v ponedeljkovem dopoldnevu. Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa v dopoldnevu večinoma sončno, v popoldnevu in zvečer pa prihajajo krajevne plohe in nevihte. Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji v popoldnevu pihal jugozahodni veter z dnevnimi temperaturami od 29 do 33.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda vsaj 30 minut, prav toliko zamude tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil je tam, na ljubljanski zahodni obvoznici pa Gneča od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Na cestah Šmarje-Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce-Bled pa tudi zastoj. Zaprta je cesta Velenje-Arjava pri kamnolomu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoz samo za osebna vozila pa na Ponikvo. Zaprta je tudi cesta Mežica-Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni, tudi tam prometna nesreča. In še ena prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani, v križišču pri hotelu Lev, torej Celovška, Gosposvetska, Blajvajsova, pričakujte zastoje. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep dober dan vam privoščim. Na Štajerski avtocesti pa mirne živce, zamuda vsaj 30 minut. Od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro zastoj. Prav toliko zamude, če še nekakšne minute več, tudi na Primorski avtocesti proti Kopru in sicer med Duncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti nekaj gneče pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov, na Ljubljanski južni obvoznici pa od Rudnika proti počivališču Barje in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Ravber, Komanda, Postojna, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaprta pa še vedno cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan, pri Mali Črni prometna nesreča, zaprta tudi cesta Muta Dravograd pri Muti prometna nesreča. Je pa cesta Velenje Arja Vas pri Kamnolomu spet odprta in normalno prevozna. Radar pa Števka pravi v Šmarju pri Jelšah pri Tušu smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati, in ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi letos zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je oddih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: In že smo skočili v ponedeljkovo popovdne. Lep pozdrav. Koper Krško 27, Otočec Maribor 28, Metlika Velenje 29, Hodoš in Slovenska Bistrica na 30. Danes bo tudi v preostanku dneva precej jasno in vroče. Jutri v dopodnevu večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature po državi bodo šle danes do 33 stopinj.
6: Akcija, akcija! Vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Hvala, ker se vi oglašate svojih poti, sporočate pa, da je vozni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi poškodovanega in odprtega jaška. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, v obeh primerih pa zamuda vsaj 30 minut ali še kakšne minute več. Na gorenjski avtocesti gneča tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvozni gneča od Rudnika proti počivališču Barje, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kosej proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru proti Vrhniki. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled, tam stojite že v krožišču pri Lescah. Zaprta pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni prometna nesreča, še ena prometna nesreča in zaprta cesta Muta Dravograd. Radar pa v Celju na Kidričevi pri Tušu smer Teharje, prav tako pri Tušu v Šmarju pri Jelšah merijo smer Rogaška Slatina.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

Glasne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Rock ni umetnost. Rock je vsakdanja govorica navadnih ljudi. Billy Idol.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi je začel, da bom nekaj cel dolgo in poslal sem, da je bil ta japonski

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjakob. Pokvarjeno oziroma bolje rečeno poškodovano vozišče zaradi odprtega jaška. Zastoji pa na Štajerski avtocesti tudi od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, kjer je zamuda okvirno 30 minut, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno pa zamuda okvirno 20 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kosesi, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti smer Koper proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Promet je ponovem urejen izmenično enosmerno na cesti Muta Dravograd pri Muti, prometna nesreča pa seveda razlog. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Mežica Črno na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Radar pa v Celju na Kidričevi pri Tušu smer Teharje, na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano in Rjavkedi na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Mamka jest.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
4: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si
1: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij. Tisti spektakularni rop v muzeju Louvre, v katerem je lani oktobra govoril ves svet, pa očitno ni bil delo vrhunskih profesionalcev. Izkazalo se je, da sta bila vlomilca navadna amaterja v finančni stiski, ki sta dobila navodila tik pred zdajci za nagrado, pa bi dobila okoli 20 tisoč evrov, oziroma le drobiš v primerjavi z ukradenimi 88 milijoni. Kdo je ta skrivnostni naročnik ropa in kam je šel plen pa ujeta osumljenca zaradi strahu, ne upata povedati policiji.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
11: V ponedeljkovem popoldnevu vam želim lep preostanek dneva. Precej jasno bo in sončno, v zahodni in osrednji Sloveniji piha jugozahodni veter, ta se bo malenkost tudi krepil, dnevne temperature pa od 29 do 33. Jutri pa v dopoldnevu še večinoma sončno in lepo vreme, v popoldnevu in zvečer pa bodo že prišle spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, dnevne pa od 27 do 31, z izjemo južne Slovenije, kjer bo termometer poskočil do 33 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Pazite, prosim, da ne bi prišlo do naleta, kombi s počeno pneumatiko stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Rauber Komando in Uncem. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Polskava, proti Ljubljani oziroma Celju pa od Slovenske Bistrice jug do predora Golo Rebro zastoj, zamuda okvirno 30 minut. Zastoj tudi proti Ljubljani od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Na tej Štajerski avtocesti pa še poškodovan in odprt jašek proti Ljubljani, zato je vozni pas zaprt med priključkoma Domžale in Šentjakob. Pa se vrnimo k zastojem na Primorsko avtocesto proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda okvirno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti smer Koper proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Promet pa je izmenično enosmerno urejen na cesti Muta Dravograd pri Muti, tam prometna nesreča. Radar pa te čaka na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano, rjavke edi pa na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo smer Ljubljana.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: Rok FM. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ah, to je...

0: življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: V ponedeljkovem popoldnevu vam povem, da so zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, kjer se zamuja okvirno 30 minut in smer Ljubljana tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice Gneča. Na primorski avtocesti proti Kopru stojimo med Uncem in Postojno, zamuda okvirno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru proti Vrhniki, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Strunjan, Izola, Valeta in Lesce Bled. Promet je urejen namreč izmenično enosmerno na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu, prometna nesreča in v obe smeri seveda jasno zastoji. Radar par Javkedi na Trzinski obvoznici, skrit za protihrupno ograjo, smer Ljubljana. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, popodansko prometno krmilo predajam Blažu Benedičiču.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvajajo obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z skiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih med tem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegal milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart.
10: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del tudi pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Viča je zastoj proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Bartoki in Koprom center, pa na cesti Lesce-Bled. Daljši zastoji so tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar Rjavkedi pa na trzinski obvoznici za protihrupno ograjo proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
12: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila, bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih, voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače, na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča državni spitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del tudi pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na južni obvoznici od Viča je zastoj proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center, pa na cesti Lesce-Bled. Daljši zastoji so tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar Rjavkedi pa na trzinski obvoznici za protihrupno ograjo proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
7: Dober dan, lep ponedeljek, dobrodošli na Radio 1 Rock. Jana z vami, jaz sem se odločila, da kar takoj začnemo z odlično muziko, potem pa par besed o današnjem dnevu. Nekdo praznuje, kdo izveste po glasbenem predahu.

smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Odlična glasba na Radio 1 Rock, Jana sem z vami v tem popoldnevu, ko na koledarju piše 13. julij. Vzdevek The Animal je dobil zaradi svojega agresivnega načina igranja, pa tudi zato, ker je vedno na odru od sebe dal izjemno energijo. Zdaj na osebni mu verjetno piše Mark Mendoza, glasbeni svet pa ga pozna kot basista iz skupine Twisted Sister, tako je. Bendu se je pridružil leta 78, predtem pa igral v punk rock skupini The Dictators. Poleg igranja je sodeloval tudi kot producent, tudi tonski mojster je bil, produciral nekaj albumov, po koncu aktivne koncertne kariere pa je postal še voditelj podcasta. Vse v enem, to je torej on, Mark Mendoza, ki bo zdaj dobil tudi svoj komad. Vse najboljše!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino. Zaprt pa ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je od Krtine do Šentjakoba proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoje so tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan ter v Novem mestu od Krke do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, modra škoda na štajerski avtocesti na uvozu Celje center smer Maribor in pa kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Hej, hej, rockerji, lepo zdrav z Radio 1 Rock, Jana sem z vami. Prihaja čas za vašo dvojno pesem, tako da mi lahko predloge sporočate na 0304 455 666. In kdor ne pride na vrsto danes, ima možnost, da se to zgodi v prihodnjih dveh. Po dveh torej dobimo današnjega izbranca ali izbranko.

0: Jana, dvojno prosim.
1: No, tega pa že nekaj časa nismo imeli in danes se mi zdi ravno pravi dan, zakaj pa ne. Andrej je poslal SMS za dvojne drinkerse. Hvala seveda tudi vsem ostalim, nadaljujemo že jutri, takoj po Andrejevi želji.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: FM. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami in državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenard Žavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodje poslancev NSI, SLS in Fokus. Fokus Janez Žakelj sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
6: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ne? Veste, tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdajle jaz vam povedal.
5: Žavbi se je sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu. Evropska komisija pa pripravlja pravila, ki bi mladoletnikom omejila dostop do družbenih omrežij. Predsednica Ursula von der Leyen podpira predlog strokovnjakov, da bi otroci brez nadzora do teh platform lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo zakonodajni predlog predstavila jeseni.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart.
9: Škofja Loka.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprto staja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, voščim, Jana tukaj, maham iz studija, ponedeljek se končno preveša v tište lepše urice, ki jih bomo lahko posvetili tistim, ki si to res zaslužijo in znajo ceniti. Odlična glasba prihaja v nadaljevanju, vmes pa še kakšna majhna misel, no, pa tudi hit tega tedna.

0: Nov teden, nov hit tedna, tokrat z mano mlada skupina iz Celja in okolice. Fantje so skupaj dobro leto, predstavljajo pa se nam s pesmijo Danes živim, ki govori točno o tem, da je treba vsak dan živeti na polno in izkoristiti življenje. Dovolj jim so z nami, pravijo pa, da so na začetku zveneli predvsem kot Bigfoot mama. Dajmo poslušati tole.
1: V bistvu je nastal čiste iz brez sploh nekega hudega razloga, pa čistega splošnega razmišljanja o tej minljivosti. Pol se mi zdi, da je pa še večji pomen dobo, ko smo še imeli pa eno tako izkušnjo slabo. Se mi zdi, da še pol večji pomen dobi tako komad.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet.

0: 80 22 55.
1: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v Podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobar dan, družba, lepo popovdne želim, a prijetno poletno vzdušje, letimo proti naši zadnji uri, ampak preden skočimo vanjo, si bomo vzeli še nekaj časa za majhno misel. Ob dobri glasbi seveda.

0: Še zadnji cukrček, preden preverimo dogajanje po svetu in doma, majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Rock ni umetnost. Rock je vsakdanja govorica navadnih ljudi. Billy Idol.

0: FM. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzarska, Ljubijana.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo. Kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke, zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v Podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock.
2: Kjer je Jana Morel doma.
11: Živo rockeri, lepo zdrav z Radio 1, Rock. Ura je odbila 5. Družbo ti delam Jana Morel Vidmar. Ponedeljek se je prevesil pozno popovdne in jaz upam, da ste že na lepšem. V tej uri še en spomin z oznako današnjega dne. Povem pa vam tudi, kdo je moj nov gost v backstage-u. Vsi ga poznate, pa mogoče boste za to potrebovali malce več časa.

Odlična glasba, Jana z vami, vi pa poslušate Radio Ena Rok. Ej, še enega slavljenca imamo danes, rojenega, ja, prav na današnji dan, davnega leta 42. Njegovo ime je Roger McGuinn, najbolj znan pa kot ustanovitelj in vodja legendarne folk rock skupine The Byrds. Njegov zaščitni znak je bila 12-strunska električna kitara, katera zvok je postal tudi eden najbolj prepoznavnih v 60-ih. Podaril mu jo je George Harrison, potem, ko se je navdušil nad zvokom The Byrdsov. Ta kitara je tudi postala simbol celotne skupine, on pa je močno vplival na razvoj folk rocka in navdihnil številne kasnejše glasbenike, kot je recimo Tom Petty. Še vedno nastopa, tako da če boste septembra kaj okrog Los Angelesa, no, tam in takrat ga lahko tudi ujamete.

0: z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je še vedno tudi zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nesreča pa ovira na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkama Jug in Rudnik. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Tudi na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika, pa na celotni ljubljanski zahod v obvoznici proti Primorski do Brezovice in še zastoj na cestah Lescebled, Koperšmarje in Jagodje Strunjan. Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi nesreče, obvoz je čez Podnart. Nesreča pa še ovira promet v Spodnjih Hočah v glavnem križišču, tam je zastoj predvsem proti Mariboru. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim. Jana, s tabo še pol ure in ta čas bomo dobro izkoristili. Prihaja seveda veliko odlične glasbe, 100% roka, vmes pa še nekaj besed o tem, kdo je zadnji zasedel rdeč kavč v backstageu in povedal marsikaj. Glede na dolgo in uspešno kariero, to seveda tudi ni bila težava.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Backstage se s to epizodo poslavlja in odhaja na dopust do septembra in sezono smo zaključili s štajerskim poetom, človekom, ki je prestopil številne meje v želji potem, da bi razgrnil ozadje takratne družbe. Tokrat sem se pogovarjala z Zoranom Predinom in Zoran je na svoji glasbeni poti nabral številne zanimive zgodbe. Pogovarjala sva se tudi o njegovem dokumentarcu, pa o sodelovanju s Kreslinom in Lovšinom ter nasploh o nekih drugih časih. Celoten podcast lahko danes večer ob 7 ujamete na YouTubeu.
1: Pa si ti doma se ne posluša tvoje muzike?
2: Ne, tega pa res ne maram. To pa prosim vse, da ko, če že kdo posluša, da ugasne, ko pridem tja, in pa gostom nikdar ne izpolnim želje, da bi dal kako svojo ploščo gor. Da, pa ne morem.
1: Pa pridejo s temi željami.
2: Včasih ja, veš kaj, ono, me zanima, kaj, kaj ste to počeli zdaj, a imaš tisto? Pol moje reši, dam, idi, pa si jo doma, daj gor.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunani minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada upravljala le še tekoče posle. Po imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki, pa naj bi države članice odločile v sredo. Medtem ko se vojna med Iranom in Združenimi državami nadaljuje, je iranski časopis Hamšari objavil tako imenovani črni seznam zahodnih politikov. Na njem so voditelji, ki jih časopis označuje za odgovorne za smrt Alija Hameneja. Med njimi so Donald Trump, Benjamin Netanjahu in Giorgia Meloni. Kot poročala Republika, italijanske obveščevalne službe že preverjajo, kdo stoji za objavo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Oblasti pravijo, da želijo strožjimi pravili zaščititi domačine pred posledicami množičnega turizma. Sicer pa so Italijani do turista vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za sprehod kot po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart,
5: Škofja Loka.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Na odseku je tudi zastoj. In pa nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice. Cesta Lancovo-Radovljica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo. Obvoz je čez Podnart, pa še kontrola prometa vas čaka na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je tudi zastoj in pa zastoj na štajerski avtocesti še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Cesta Lancovo-Radovljica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard in pa še ena nesreča ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, previdno tam zaradi nevarnosti naleta. In pa kontrola prometa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Liter bencina se bo podražil za skoraj 3 cente in bo stal 1,59 €. Liter dizla bo 1,72 €, kurilno olje pa 1,32 €. Najbolj se bo polnoči podražil dizel torej in sicer za dobrih 8 centov na liter. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno 1,5 € več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 €.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando. Kosi pneumatike in pokvarjeno vozilo pa ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Trojanami. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Cesta Lancovo-Radovljica je še vedno zaprta zaradi nesreče. Pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnart, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. In še radar Nova Petka v Veliki Loki pri Trebnjem. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: Yeah.
1: Ugodno menjamo polno luno za polno flašo. Radio je na rok, 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Ej, kje se žura?
1: Na kakaš

Radio 1 Rock. 100% rock. Radijska mreža Radio 1 Rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.